0: En a primeira falábamos da apertura dos centros escolares e a volta ao traballo dos profes de cara ao inicio do curso escolar do vindeiro mércores 8 de setembro. Toca facer acopio tamén de material escolar e libros de texto, o que supón un importante desembolso económico para as familias. Desto falaremos a volta de pausa neste magazín, achegándonos a unha das librerías máis emblemáticas da cidade. Pero tamén falaremos de mascotas, co veterinario de Poio, tamén de creatividade e algo de Feira Franca, que xa está a volta da esquina. Quédense, que les contamos todo esto antes de la hora de comer.
1: ¿Quieres empezar bien la mañana? Acércate a Devesa de lunes a viernes y disfruta de nuestros packs desayuno. Croissant recién hecho, más café o infusión por solo 2,35 euros. O si prefieres algo más dulce, napolitana con café o infusión por 2,85. De enero a junio, tu desayuno te espera en Devesa. El sabor que despierta tus mañanas.
2: En setembro disfruta das mellores romarías con Viajes Deza. Achégate os milagres de Maceda e o Santuario da Franqueira. Descubra a romaría da Brise da Barca e Ponte Maceira. Celebra o Nazareno da Pobra do Caramiñal e os milagres de Amil. E pecha o mes coa romaría de Santa Minia en Brión. Devoción e festa para vivir Galicia. Fai xa a túa reserva en Viajes Deza. En Agna Compro Oro tenemos la mejor tasación con la subida del oro. Lingotes, joyas antiguas, cuberterías de plata. Compra-venta, gestionamos empeños y también ofrecemos joyería de ocasión con descuentos únicos. Agna Compro Oro, calidad y atención personalizada en Benito Corbal 13, Pontevedra.
3: Pontevedra hoy por hoy. En Radio Pontevedra y Radio Pontevedra de Zatabeiros.
0: Pois Lourdes Rodríguez, de Escolma, da librería, unha das librerías máis antigas de Pontevedra. Que tal, bos días?
4: Bos días.
0: Bueno, un ano máis preparándose para tamén para a volta ao cole.
4: Si, estamos aquí xa preparados e con ánimos de vender, a ver se vendemos un pouco máis, porque por o momento está todo un pouquiño parado.
0: Está parado, a xente que espera o último día.
4: Si, pensamos que ayer íbamos a ter un bo día e en cambio nada, non hubo moita xente. Pensamos a ver como vai hoxe, por o momento está parado.
0: No tema do material escolar, a ver, sempre se di, o material escolar é moi caro, cada ano sube máis, isto é certo, non é tan certo, hai opcións para todos?
4: Nós prácticamente temos os precios do ano pasado, incluso menos, eh? Cada ano nos material non, incluso hai, temos ofertas en libretas, en cousas, hai que ter os precios normales, non subiu nada, nós prácticamente non.
0: Evidentemente a tecnología avanza e aparecen cousas novas, pero non sei se se sigue comprando o que se comprou toda a vida, os mesmos lápices, os mesmos rotuladores, non sei se hai variedade aquí tamén.
4: Bueno, os colegios xa mandan listas, entonces tens que pedir o que che mandan a lista, e prácticamente piden o de sempre, os lápices de toda a vida. A veces ahora piden algún lápices a mellores especiales, un poquinho máis gruesos, e piden algunhas ceras especiales, un poquinho mellores, porque a veces tamén piden material así con marcas, porque senón a xente collería as cousas máis baratas. E as cousas máis baratas non son boas, porque non están garantizadas. Entonces hai que coller cousas que sean de marca, porque sepas que non teñen nada, que ningún produto que os poda aos rapaces meter na boca que non lle pase nada. E teñen que ser os produtos, os materiales de boa calidad. E non se pode comprar unhas cousas de que a veces a xente vos chinos a comprar cousas e ao final iso non pode ser. E por eso os profesores non é que ganen, non ganan nada, e piden material de marca para que a xente compre cousas de calidad, porque os rapaces meten toda a boca. Hai que garantizar unha seguridade por rapaces.
0: Mais ou menos, sí que é distinto cando falamos de primaria ou de secundaria, o gasto que se ten que desenvolver de material escolar. Pero mais ou menos, canto costa pois por rapaza un material escolar para todo un curso?
4: O mellor material, o mellor sobre 75 euros, depende do colegio. Hai profesores que lle piden máis cousas e outros menos, pero sobre 75 euros, home, non podes contar coa mochila, porque a mochila xa che vale, pero un material sobre 75 euros, chégache.
0: Por canto hai mochilas?
4: Mochilas, a mellor hai sobre 30, 40, 50, claro, si danche un vale de pa material de 75 euros, na maioría dos
0: casos. De 60 a 75 euros é o vale este que da Xunta de Galicia?
4: Sí, de 60 a 75, sí. Pero bueno, a veces chégache de sobra, outras veces non, depende do que lle pido o profesor. Claro.
0: Por certo, que mochilas están de moda? Veixo aquí moitas no escaparate. Veixo, sobre todo, pois máis para os máis pequenos.
4: Sí, bueno, os rapaces pequenos son os que máis nos vendemos, porque as rapaces maiores xa queren moito de marca e xa van a outros sitios. Nos temos os que lle suelen pedir aos rapaces, lle gustan de hadas, de dinosaurios e cousas así. De Madrid, de Barcelona, por nenos... a Caipoto, ahora que

0: Está moi de moda, pues sí, sempre sale algunha nova.
1: A mí gustame moito ver as mochilas, porque se algo pasa cando nos facemos maiores en esta sociedade de agora, que parece que todo se vai ao branco e ao negro e os colores sin tanta maxia, e ves unha mochila destas toda colorida e dache ganas de volver ao colegio. ¿No?
0: Sí, sí, aos nenos falle moita ilusión comprar a mochila, e bueno, sempre é igual, as nenas gustalle moito rosa, violeta, e os nenos gustalle máis oscuros. Non, en eso non se cambia.
1: Bueno, pues moitas gracias.
0: Nada, un placer.
1: Vamos a preguntar agora por los libros de texto, que é outro tema que nos interesa bastante. Así que nada, Eli Lemos, vostede é que se encarga aquí en Escolma dos libros de texto, que menuda, non? Tamén imagino organizar todo isto.
2: Pois, a ver, un pouco caótico, pero bueno, intento facer un orden, ir avanzando pouco a pouco, basicamente.
1: O dos libros de texto tamén cambiou moito nos últimos anos. Agora incluso hai algunhas librerías, non sei se é o caso, que din que non lles compensa pues, dedicarse a isto. Por qué?
2: Non compensa, en plan, porque moitísimo traballo para o beneficio que acarrea. En plan, apenas, en plan, temos máis de beneficio, pouco agraciado o libro de texto.
1: Imagino que lle chegarán notas de alumnos de distintos centros educativos, primaria, secundaria, pero tamén dentro da primaria hai variedade, non sempre piden as mesmas marcas editoriais e demais.
2: No, en plan de depende do centro, piden algúns concretos ou outros, en plan de igual poden coincidir en algún libro de inglés, sabes, pero cada centro ten o seu libro de texto. Coinciden máis, por exemplo, na ESO, en algúns concretos como bioloxía, lengua castellana.
1: Eu, cando era pequeno, iba con meus pais a comprar os libros de texto, sorprendíamo caros que eran. Xa daquela eran moi caros. Siguen sendo moi caros e cada vez son máis caros.
2: Sí, siguen sendo caros e eso, cada ano pois siguen subindo. En plan, este ano creo que 3-4 euros a subida. Depende da editorial.
1: Claro, hai o tema tamén agora do banco de libros. Isto tamén a vostedes afectalles negativamente porque venden menos libros, evidentemente, igual que as editoriais. Pero, canto máis ou menos pode costar comprar uns libros de texto para alguén que lle toque comprarlos?
2: Se toca comprar o curso enteiro, pois podemos estar hablando 400-500 euros.
1: Moitos cartos, eh?
2: Moitos cartos, sí. Depende, por exemplo, antes en plan había diferencia, primaria era máis baratos e eso máis caros, pero ahora prácticamente vale tanto primaria como a ESO, non hai diferencia.
1: Claro, e hai cousas que, sí, como antes, cando había libro, cuadernillo, que o cuadernillo é máis difícil que sea reaproveitable.
2: Sí, en plan, por exemplo, teño moitos pedidos, que o que máis solen pedir, veñen a pedir os cuadernillos para escribir, en plan, eso é o pedido que máis teño.
1: Non sei, cantos libros poden chegar a vender aquí nesta temporada de libros?
2: Buah, pues nunca lo había pensado. yo creo que igual 1000 libros, pues igual, sí, 800, 1000 por ahí.
1: Caray, non está mal, non?
2: No, en plan, pero nunca había pensado.
1: E chegan a tempo, porque hai algúns que cando hai moita demanda...
2: Sí, no, en setembro é o mes crítico para reservar. Eu sempre digo, en plan, se vas a reservar antes, porque setembro moitos libros agótanse, as imprentas van lento imprimindo, hai veces que arrastro pedidos hasta octubre, novembro, porque non dan saído de imprenta.
1: Claro. Agora mesmo hai algún, por exemplo, dos que sepa vostede que este...
2: Sí, hai algún de galego, outro de lengua castellana que este ano sacaron novo, que non da habido existencia, non o dan sacado de imprenta.
1: De secundaria?
2: No, de primaria, sempre primaria.
1: Sempre primaria?
2: Sempre primaria, que dá problema.
1: De que cursos son?
2: Primero de primaria e algún de tercero e sexto de primaria.
1: Bueno, pois Eli, moitísimas gracias por atendernos. Que vai ben o traballo, que agora ven o duro, non?
2: A ver, esperamos que veña o duro.
1: Bueno, pues gracias.
2: A ti.
3: Estás conversando, pero las palabras se te escapan. Te cambia el humor, te sientes inseguro. En Óptica y Audiología Martínez queremos que vuelvas a entender y disfrutar cada momento, con lo último en audífonos y la confianza de siempre. Llámanos hoy mismo para pedir cita y pruébalos hasta 2 meses sin compromiso. Óptica y Audiología Martínez, tu óptica de siempre en Pontevedra.
4: En Mountain House tenemos el plan perfecto para toda la familia. Brunch con parque gratuito para los niños los fines de semana. Viernes y sábado por la noche, 3x2 en pizzas y diversión para los más pequeños. Y este agosto reserva tu evento privado. Mountain House, el lugar donde siempre apetece volver. En Ramalleira, Vilaboa, Pontevedra.
5: Hazte Policía Nacional, miles de plazas todos los años. Academia Postal 3 te prepara para aprobar con nuestro propio método. Prepárate con Academia Postal presencial o desde tu casa en modalidad online. En 2027 puedes ser Policía Nacional. Llámanos o búscanos en redes. Si quieres aprobar, piensa en Academia Postal 3.
6: Suprogal, tu almacén de acero inoxidable con gran variedad de perfilería, chapa, ángulo, pletina y accesorios inoxidables. Todo tipo de suministro para el sector industrial. Venta a profesionales y particulares con corte a medida. Suprogal, Polígono Industrial de Sequeiros, nave 28, al lado de la ITV de Curro. Ven y te ayudaremos en todo lo que necesites. Suprogal, tu almacén de acero inoxidable en Pontevedra.
7: E agora, cousas que hai que saber.
1: E como cada martes nas cousas que hai que saber, saudamos ao veterinario de Poio, Guillermo Campos. Que tal? Moi bo mediodía.
8: Bo día a todos.
1: O outro día falamos de, pois de, había cans, bueno, os gatos menos, pero había cans que lles gustaba máis bañarse, outros menos, era conveniente ou non facelo, e dicías, falabas dos tipos de pelo. E claro, nunca faláramos dos tipos de pelo das mascotas. E dixaxe ti, veña, proposta para tema para esta semana, non?
8: Sí, sí, porque cando se comentou o tema, porque foi un ouvinte que preguntou sí, acerca de conviña mollalos, non mollalos, en realidad, pola parte de arriba, pola parte de baixo,
1: pola barriga, polo lombo, sí.
8: Claro, entón, aquí hai que ter en conta que hai pelo corto, pelo longo, pelo suave, pelo duro, que ademais pode ser rizado. Entón, todo isto cambia un pouco o que, digamos, que o comportamento de cada pelo. Quero decir que, e despois hai cans que teñen dúas capas de pelo, e os gatos poden ter hasta tres capas.
1: Ai, sí?
8: Entón, isto dá bastante, sí. Entón, isto dá bastante tela que cortar. Entón, pero así, para resumir, o pelo duro é impermeable á agua. E o pelo duro, que ao tocalo notamos, o pelo ten como se fose un núcleo máis firme dentro. Entón, é un pelo que notas e que ten consistencia, non é esponxoso. Entón, ese pelo, a agua corre por riba del. Entón, a un can que, non sei, que se salpica ou que chove, que ten unha capa de pelo duro por fora, pois pues a agua corre por riba e normalmente o animal, en realidade, pues non se molla.
1: Por exemplo, podría ser a dun pastor alemán ou non?
8: Claro, ajá, sí. O pastor alemán ten dúas capas. Vale. Ten por fora pelo duro e por dentro ten pues, su pelo, que se chamaba de toda a vida borra. O su pelo é diferente. O su pelo é pelo suave, que si se molla, costa xa vida quitalo.
1: Claro.
8: Entón, ademais, o pelo suave, para que tendamos, é o que pode facer rastas, é o que se pode enlear. Uh-huh. Entón, o pelo longo é suave, fai nudos. En cambio, os cans de pelo rizo non poden facer nudos.
1: Xo teñen rizado, xa non hai nudo que facer.
8: No, pero é que non se sí, enlea. Claro. Non fai pegotes.
1: Sí.
8: Entón, un animal que ten o pelo longo e suave, que non ten pelo duro, tipo outro día decíamos un Pomerania, claro, a chuvia va de retro Satanás, porque se humedecen moitísimo, quedan como sopas, queda o pelo humedecido e costa un montón secalo. Quero decir, un can cortiño, un can de pelo corto e duro, pois é un can que o lavas, o secas con toalla, sí, en principio xa está, pero un can que teña su pelo ou que teña o pelo suave, ou un gato, isto é sempre igual. Hai que secalo con secador. Nas peluquerías secanos con expulsores, con secadores especiales, porque secar un can de un tamaño significativo con moito pelo suave, se de longo pode che levar, bueno, ni se sabe.
1: Pode, claro.
8: Cando decimos unha hora, a mellor ainda nos quedamos cortos un animal de un
1: sí,
8: tamaño un pouco.
1: Sí, claro, é velo sei a sacudir, se moito tempo. Eu, por exemplo, que tiña un can pequeno, que era desos que ten o pelo suave e demais, o problema xa non era que se mollara, o problema é que como lles gusta zozobrar e rebozarse con todo, tiña unhas rastas que dicías, carai, este can é especial, claro. Pero era cuestión do tipo de pelo, claro.
8: Claro, pero hai que ter en conta que os cans que teñen así o pelo suave, se lle humedece, é como unha persoa que te quedas coa roupa mollada. Quero claro, decir que...
1: É como se vas ca camisa de franela toda empapada, claro.
8: Claro, podes coller o frío, poden coller pois problemas de tripa, infeccións urinarias, as cousas que lles pasan a eles cando se enfrían.
9: Sí.
8: Entón, o pelo suave, o que fai moi ben é o traballo de guardar o calor, de regular a temperatura.
9: Uh-huh.
8: Entón, cando temos... a ver, unha cousa. Os cans que teñen estas dúas capas, como falamos no pastor alemán, non se lles debe cortar o pelo, porque tendes a estropear a capa exterior de pelo duro. Porque teño visto por aí algún pastor alemán e cousas parecidas co pelo cortado.
1: Pero iso xa é moi raro, non? Quero dicir, casi non é nin habitual. Ou si? Sí.
8: Non é habitual porque en principio non se aconsella.
1: Entón, nin tampouco é un pelo moi molesto para ter que cortarlo. Tampouco é tan molesto ao ser duro, non?
8: Tamén é certo que, a ver, a muda ao pastor alemán é terrible. O que pasa é que a muda sucede sobre todo co pelo que ten por dentro, non? Que lle podes sacar así como a choucas, non? Podes coller, pues, xa leche así un montón na man. Entón, aquí hai que ter en conta un pouco para saber como facer os baños. Claro, esos son cans que necesitan cepillarse. Canto máis longo o pelo, canto máis o pelo teña,
1: claro,
8: máis cepillado.
1: Para evitar tamén esas rastas e demais, non?
8: Porque se retén moito pelo suave, moito pelo, moito subpelo, xa, digamos que se queda a zona saturada, non pode facer ben o traballo de regulación térmica, porque eso, o pelo encrespa por dentro, entón, según este asentado ou encrespado, permite que pase o aire ou non, pero se está, non sei, todo feito un pegote, pois leva un abrigo que non pode refrescalo.
1: Claro.
8: Fai que pasen calor e ademais tampouco che convén que chencha a casa de pelo, é mellor quitarlle o ti.
1: Sí, porque eso tamén depende, hai cans que soltan moito máis pelo que outros. Os que teñen o pelo duro, claro, soltan o menos, non?
8: Sí. Sí. A ver, normalmente os que teñen o pelo suave normalmente cambiase máis. Normalmente claro, tirano cando fai frío, perdón, producen o cando fai frío, tirano cando pasan calor. E outra cosa que despois hai casos especiales. Quero dicir, outro día fixemos mención do Sharpei. Sharpei ten o pelo corto e duro, pero ten a piel moi blanda. Entón, como ten arrugas, o seu propio pelo lle pode facer daño na piel. Pero iso é un caso moi particular. Uh-huh. E o caso máis particular de todos son os animales que non teñen pelo.
1: Sí.
8: Pero dese sí que xa falamos.
1: Claro, se o lavas, por exemplo, perde esa capa protectora, non? Que despois tardará en volver a xerar.
8: Hai que lavalo con a frecuencia adecuada, os produtos adecuados, porque en realidad en lavar convén, pero porque ademais é que chegan a manchar. A partir de aí, que cada un, quero dicir, hai, por exemplo, nos animales sin pelo que máis coñezo de primeira man son gatos. Entón, hai nos que cambian moito, hai nos que fan moito cambio, moita grasa, e outros que bastante menos. Entón, adáptate ao que teñas.
1: E depende, por exemplo, cando mudan o pelo ou cando lle cae máis ou menos o pelo, eu sí que me teño fixado que, igual que os humanos, llevan saindo canas, sobre todo nas barbas tamén, dos gatos, sí, e dos cans, non? Vai salindo esas barbas, sí, blancas. Pero tamén, ao mellor, máis pelo blanco e tamén mudan máis. Tamén hai ese proceso de envellecemento celular.
8: Hai alguna... Por exemplo, a típica capa que é negro e lume, ou negro e blanco, normalmente os animais nacen prácticamente todo negro e despois vai avanzando o color leonado ou o color clariño. E iso pode seguir durante bueno, moitos anos, non digo que toda a vida do animal. As canas aparecen porque a produción do pigmento do pelo, que bueno, nos cans hai dos pigmentos distintos, pero bueno, pois, bueno, que desenera, entón xa non se produce o pigmento, tal. Pero, en principio, non ten moito que ver coa muda.
1: Ajá. Simplemente, pois, como nos pasa aos humanos, non? Que vanse facendo maiores, tamén llevan saindo esas caniñas na... Sobre todo nos bigotes, sí, non? Nos bigotes dos cans se ven
8: sí,
1: máis.
8: Sí, efectivamente.
1: Eu que me fijo. Sobre todo nos cans da aldea, que podes xoguetear con eles, que pola cidade é máis raro, non? Que te pares a tocar yo can, pero na aldea é distinto.
8: Que van. Se queres facer amigos, ten un can, que hai tanta xente que non sei, que, bueno, ten un can amigable, claro.
1: Claro.
8: Se o can, está, sí. Se o can intenta asesinar a quen se achegue, entón non faz amigos.
1: Bueno, pois pues nada, perfecto.
8: Pero, bueno, pues... pero conoces moita xente paseando o can.
1: Sí, tamén é certo, efectivamente, outra forma de socializar. Pois nada, sí. Guillermo, aquí deixamos, se queres, o tema, non sei se tens algún apunte máis que facer, que querías facer, ou deixámolo aquí.
8: Ai, non, se hai, claro, como isto comentamos, que é un tema así con moito... con moito que se pode comentar moitísimo.
1: Ajá.
8: Se queremos máis detalles, pois que a audiencia non lo pida. Ademais, podemos, sabedes que cando yo pedimos, pois ven unha perruqueira e pode explicarnos con máis
1: pues
8: detalles,
1: tamén.
8: Porque chega un punto onde isto vai explicar mellor alguén que se dedica a peluquería que alguén que se dedica a veterinaria.
1: Bueno, pois pues, alguén, se lle correu algunha dúbida mentre estábamos agora conversando, pois pues eso, que nos mande un WhatsApp ao 607-940-290, o WhatsApp do programa, e aí pregunta calquera cousa que Guillermo responde. Pois pues, moitas gracias unha semana máis por estar connosco, Guillermo.
8: Biqueños a todos.
1: Un abrazo forte.
9: ¡Atención! En Outlet Confort encontrarás sofás y colchones más baratos que otras tiendas en rebajas. Conjunto colchón más canapé de 135 por solo 349 euros. Sillón relax tapizado desde 189 euros. Outlet Confort. Venta directa en Avenida Lugo 31, Pontevedra. Outletconfortpontevedra.com y me compro por 4 duros el sofá y el colchón.
10: Auga é un recurso esencial e en Pontevedra temos que coidala máis que nunca. Estamos en alerta por seca e o caudal do río Lérez está a baixar. Unha situación que require que veciñanza, empresas e institucións poñamos da nosa parte, reduciendo o consumo, adoitando medidas de aforro e evitando o mal gasto. Porque cada litro que aforramos hoxe axuda a manter as reservas durante máis tempo. En Pontevedra coidamos a auga. Veolia, preto de ti, o teu servicio de auga.
11: Isto é Pontevedra hoy por hoy. En Radio Pontevedra y Radio Pontevedra de Zatabeiros.
1: 32 minutos que pasan da unha da tarde. Contámoslles agora que a cidade de Pontevedra está de noraboa porque o vindeiro xoves pola tarde vaise inaugurar o Centro Internacional de Creatividade Maruxa Mallo, que está na rúa Alfonso XIII, donde estaba o antigo edificio do Conservatorio de Pontevedra. Hoxe presentouse no Concello e ali estuvo o noso compañeiro Diego Rodríguez.
12: Que tal, Iván? Moi bo mediodía dende o Concello de Pontevedra, onde estou, porque xa está listo esta é a noticia, o Centro Cultural Maruxa Mallo. Conmigo está a concelleira de promoción de Cidade, Anabel Gulías. Que tal? Moi bo día.
13: Moi bo día.
12: Esta é precisamente a noticia, concelleira, que xa está listo este centro, non?
13: Sí, a verdade é que eu comezaba a rolda de prensa dicindo que efectivamente inaugurábamos este xoves o Maruxa Mallo e que aparte de abrir un equipamento máis, pois eu creo que abrimos unha etapa, está listo, vamos a ir desvelando pouco a pouco cales serán as entidades que van a estar traballando con nós, pois precisamente en que este centro se convirta nunha referencia en Galiza e sin límites poder chegar a pintar, non? A pintar de verdade na cultura e na creatividade.
12: Entidades que se van a agrupar nun primeiro andar que vai levar o nome de Olga Moedo. Quen era esta muller? Quen foi? Que nos podría comentar?
13: Pois Olga Moedo foi unha desas tantas mulleres visionarias que co percurso da historia pois foi invisibilizada ou digamos non recoñecida suficientemente. Olga Moedo é unha das mulleres que dá nome a cada andar deste Centro Internacional da Creatividade. Hai máis e estamos pois traballando para que esta carga simbólica que tamén quería que tivese o edificio sexa visible. Olga Moedo foi unha visionaria, como digo, que traballou polo cooperativismo en Galiza, particularmente no eido do ensino, pero que tamén entendía que a única forma de crecer era aunando sinerxias e por eso formou, non, os primeiros espazo COP, daquela sinerxia e demais, a primeira unión entre cooperativistas para pois a dar a coñecer unha forma diferente de facer unha economía máis sustentable poñendo as persoas no centro.
12: E volvendo á próxima actividade que vai ter este centro, cal é un pouco, grosso modo, a idea que ten o Concello de Pontevedra para plantexar alí?
13: Nos queremos que este equipamento se convirta pois nun punto de visita, non? Cando vas buscar cousas, novas propostas ou novas actividades que visites ou que consultes a programación do Maruxa Mallo, con paciencia, é dicir, non? Tamén temos que ser realistas, estamoslo poñendo en marcha agora e ata que este nun punto óptimo, pois van a pasar meses, pero tamén nos rodeamos de entidades, de agrupacións, de colectivos que iremos desvelando pouco a pouco, que van axudar a que iso pase. A vocación é tamén que as persoas que necesitan información tamén sobre o establecemento empresarial e económico, sobre todo vinculado a economía creativa, pois teñan tamén unha referencia. E me gustaría falar dunha cuestión que para min é básica. Nos non escollemos a economía creativa como unha cuestión, digamos, porque se nos ocurriu cunha ocorrencia. Levamos moitísimo tempo traballando en Pontevedra na economía creativa. Por qué? Porque non en van os proxectos de sectorialización e de especialización do campus de Pontevedra están baseados na creatividade. O que aspiramos é a que toda esa persoas que veñen a estudar a Pontevedra topen na cidade pois o lugar onde asentar o seu proxecto empresarial e crecermos todas xuntas, que creo que é importante.
12: E xa hai varias entidades confirmadas para participar, para estar neste centro Maruxa Mallo.
13: Pois sí, está casi todo cheo, teño que dicir que temos todos os espazos ocupados, pero neste primeiro andar eu creo que realmente eu teño que dicir que me fai moita emoción esta primeira rolda de prensa sobre as entidades que van que van a ocupar este primeiro andar, porque a veces as propostas, e sobre todo no ámbito da cultura, parecen tan abstractas que baixalas a realidade pois parece non que costa moito, e creo que as entidades que están van a ser capaces de concretar isto que eu falaba de Pontevedra como a cidade onde a creatividade pode atopar o seu lugar, e que entenda que ten no Concello de Pontevedra un aliado institucional para facela crecer, porque o mundo sin cultura, o mundo sin economía creativa, dende logo sería un mundo baseado en criterios que non compartimos, competitivos e menos creo bo para facer comunidade e para facer cidade, que é o que nos interesa en do Concello.
12: Pois unha desas entidades que xa están confirmadas é Culturgal. Estamos con Camilo Franco, que é o seu presidente. Que tal? Moi bo día.
14: Hola, bo día.
12: Presidente, o primeiro de todo, Culturgal vai ter, a partir de agora, unha oficina no centro de Pontevedra.
14: Sí, pero vamos a entender oficina nun sentido creativo. Non é tanto desenvolver o traballo burocrático que ten Culturgal, que ten bastante no seu funcionamento, como ter un espacio no que vamos a impulsar que nazcan proxectos novos. Digamos que Culturgal hasta ahora, e daqui en adiante, ten que ser un escaparate aínda máis grande do que sucede na cultura do país e no que sucede na cultura de Pontevedra, pero é que ademais contar con este espazo vai nos permitir estar, digamos, na trastenda do escaparate, que é facer que as cousas pasen, que a veces a percepción que ten o público do mundo cultural é solo o que se ve no momento en que se disfruta, pero hasta aí ten que haber un proceso de formación e un proceso de xestión, un proceso de impulso e sobre todo un proceso de organizar a creatividade, e iso é o que vai facer Culturgal gracias ao Concello de Pontevedra, no sentido de vamos a decirle a xente que ten, que quere facer cousas, que nos somos uns socios, uns aliados, uns compañeiros, no sentido de que se eles propoñen van ter un sitio para iniciar ese desenvolvemento, van ter, digamos, unha axuda, unha orientación no que necesiten para sacalo á luz, e logo ademais Culturgal vai ofrecer o que xa ten Culturgal, que é a súa parte de escaparate, que si tú completas o proxecto, un disco, un libro, unha curta, un videoxogo, Culturgal vaiche permitir exhibilo en Pontevedra e no resto dos espacios onde Culturgal está operando e vai operar no futuro en Galicia. E eu creo que o que nos intentamos é que non se perdan proxectos simplemente porque hai impedimentos ou porque hai descoñecemento, porque ese coñecemento ten o Culturgal, teñeno tanto PONAP como Espacio COP, que son entidades que xa están cooperando con Culturgal, e desde o noso punto de vista, tendo agora ademais un espacio no que nos podemos encontrar, no que alguén pode traballar, no que alguén pode ir alí co seu proxecto, incluso pode ensayar, pode ter reunións, creo que a idea do espacio é moi importante, no sentido de que a veces as cousas non pasan hasta que a xente se xunta, ¿no? Y que Culturgal vai favorecer esa reunión e vai lle dar canles de creación e canles de exhibición.
12: Pois con esa última reflexión nos quedamos, con que as cousas ás veces non suceden ata que a xente se xunta. Camilo Franco, de Culturgal, Anabel Gulías, concelleira de Pontevedra, moitísimas grazas por estar connosco.
14: Gracias a ti.
15: Chao, chicos.
6: ¿Cuántas veces has tenido que reparar los zócalos de casa? ¿Cuántas veces has tenido que pintar por culpa de la humedad? Ecocontrol tiene la solución. Con un coste muy bajo y sin obra, garantizamos resolver el problema para siempre. Visítanos en ecocontrolenergia.com y olvídate de humedades.
16: Husqvarna presenta el nuevo Automower, la evolución del robot cortacésped más vendido del mundo. Ahora con visión con inteligencia artificial que cuida tu jardín y tu privacidad. Autónomo, silencioso y fabricado en Europa.
17: Soy Aitana Bonmatí. En el alto nivel, la diferencia está en elegir bien. Y yo confío en Husqvarna Automower.
16: La número uno del césped con el número uno del césped.
5: Maquinaria Agrícola Carpintero, distribuidor oficial Husqvarna, Alto Doviso, Redondela.

0: E quedan pouquiños días para a Feira Franca. Xa se vai tinguindo a cidade pois da decoración, da ambientación. Que no fai? Pois a Asociación Paspallás. Imos a saludar a Laura Otero. Que tal? Bos días.
1: Hola, bo día.
0: Que nos dedica 5 minutiños, así que lle agradecemos tamén porque están a pleno rendemento, porque isto é, empezas en unha semana e ten que estar todo listo, claro, non? A destajo.
1: Sí, isto nada, é unha preparación dunha semana e media para a festa que temos este sábado. Bueno, agora mesmo estou pois en riba dun andamio tantexando todas as pedras da muralla que temos aquí ao lado do concello.
0: Claro, estades montando agora a muralla do concello, non?
1: Efectivamente.
0: Uh-huh. O resto tamén das outras dos arcos que hai nas entradas ao casco vello, todo facedes sempre vos, non?
1: Sí, todo que son as tres portas, a que está en Santa Clara, a de Trabancas na Peregrina, aquí na, bueno, ao outro lado que teño, na porta do concello, que é a de San Domingos, e despois o Castelo en Raíña Victoria. Uh-huh. Tamén os dous dragóns que poñemos na ferrería.
0: É difícil, pois, introducir novidades na algo que é do século XV e que non evolucionou máis que o que hai. Pero sí. Trátase de facer algún cambio, sempre é o mesmo?
1: Bueno, a ver, os únicos cambios que pode haber neste sentido, igual a renovación das lonas, non? As lonas teñen unha duración máis ou menos de 10 anos, dependen tamén un pouquinho da montaxe, do tempo que hagan neses días. Pero bueno, sí, sería como, ¿no?, unha lona nova por outra vella. E logo, bueno, os decorados, os debuxos, ¿no?, que leve cada porta. Máis ou menos sempre son os mesmos, cambian, pero sempre son, por exemplo, a mesma persoaxe, porque son rutas que xa se facían nesa época. Entón, como que está todo moi marcadiño, claro. Pero bueno, eso. Tanto novidades sería, pois, refrescar.
0: Non sei se tamén ampliar, se non máis alá das portas e demais, os dragóns e demais, non sei se tamén se fan cousas ademais ou non, sempre se
1: acota. A última novidade que puxemos, que foi xa tres, catro anos, foi o Castelo de Raíña Victoria, que é como que máis novidade. Ali ponse pois todos os xogos para
0: os máis pequenos,
1: e, bueno,
0: non, sí.
1: Tamén era como ampliar un pouquiño máis cara a esa zona e poder tamén darlles a eles pois unha experiencia pois así un tanto medieval.
0: Canta xente traballa con vos aí na asociación para montar
1: pois,
0: todo isto?
1: En Feira Franca estamos seis persoas, dúas coordinadoras e 4 traballadores.
0: E como vai a cousa? É dicir, calculades que para o venres ten que estar todo ok, claro, a mediodía,
1: sí,
0: xa.
1: Sí. Nos comezamos a montaxe unha semana e media, máis ou menos, de antelación. Calculamos sempre con un pouquiño de marxen, porque o tempo, a verdade, que a semana pasada choveu, retrasounos un pouquiño o tema de pintura, porque sempre se monta na rúa, pero tamén acabase de pintar tamén na rúa. E bueno, quedaron aí algunhas cousiñas pendentes, pero xa está todo arranxado co sol que nos dá esta semana.
0: Sí, a verdade é que o tempo esta semana acompaña. Este ano adícase a Feira Franca ás tabernas. Non sei se hai algún detalle, algo que indique cara a isto ou non especialmente.
1: Non especialmente.
0: Sí, porque
1: bueno, a ruta do viño, que é a porta onde pasaba ali por Trabancas, creo que tamén
0: a ruta da cerveza este ano tamén, a cerveza de Lérez. Sí.
1: Entón, sí, porque, bueno, pero non específico nunca.
0: Claro, porque son as propias os propios bares, tabernas da cidade, as que cada un se acomoda e decora tamén pertinentemente, cumplindo uns cánones.
1: Sí.
0: Que vos diga a xente cando vos ve montando, non sei se vos para decir que estades facendo aquí. Sobre todo os de fora, digo.
1: Sí, bueno, os de fora, sí, en plan, de que está desfacendo, para que isto, pero bueno, interesase bastante. E logo, nada, os de toda a vida, pois nada, xa comenzaron, xa van a poñer esto, xa van a poñer o outro. Pero sí, bueno, logo hai mogollón, por exemplo, onte que estivemos montando en Trabancas, mogollón de xente de peregrinaxe,
0: claro.
1: Nada, sabes, sorprendían, en plan de,
0: bueno, sirve como reclamo publicitario, non? Entéranse a través
1: sí,
0: da ambientación de que sábado hai Feira Franca en Pontevedra.
1: Efectivamente, tamén, sí.
0: Bueno,
1: un recordatorio.
0: Non che roubo máis tempo, que sei que estades traballando Arreo. Laura Otero, gracias por atendernos aquí en O Magazine Hoy por Hoy Pontevedra, da Asociación Paspallás, os encargados, as encargadas de decorar e ambientar toda a cidade antiga, todo o casco antigo de Pontevedra, o centro histórico, para a Feira Franca desta fin de semana. Moitas gracias.
1: Moitas gracias a vos. Saudiño.
2: A Senda Cultural e de Servizos, un espazo do Concello de Pontevedra.
0: Pois contámoslle que a Ponte do Burgo vai acoller o 19 de setembro a saída da primeira edición do Medio Maratón que unirá Pontevedra e Caldas polo Camiño de Santiago. A prova de 21 km sairá ás 5 da tarde e pois ten carácter deportivo, turístico e integrador. Ademais está aberto a todos os públicos. No Concello de Bueu infórmannos que se organiza este xoves a presentación da Sala do Bueu Románico da Pescadoría. O acto vai a ser ás 8 da tarde na mesma sala e incluirá unha charla con Juan Castro, arqueólogo, responsable da excavación, e Iria Pazos, arquitecta, autora do proxecto. En Sanxenxo, o pabellón de Nantes vai acoller o Máster de Sanxenxo Infinity de futbolín con case 4.000 euros en premios. Vai a ser o vindeiro 4 e 5 de setembro. E tamén en Poio, a volta ao cole, celébrase con festa e con obradoiros e música. Vai a ser este venres a partir das 18 horas na Seca. E pechamos a axenda con unha nota do Concello de Valga que di que xa están disponibles as axudas municipais para material, para transporte escolar, e todo será para o curso 26-27 que comezará a vindeira semana. As axudas pódense solicitar hasta o 31 de outubro. Así poñemos o punto final a este magazín Hoy por Hoy Pontevedra, mañán máis a partir das 12:25.
2: Axenda Cultural e de Servizos, un espazo do Concello de Pontevedra.
3: Cuando llegan momentos difíciles, miles de familias gallegas confían en Alianza Nicolo. Y ese es nuestro mayor compromiso. Más capacidad de asistencia, mejor flota de vehículos y con tanatorios en toda Galicia. Alianza Nicolo, en calle Estrada 15, Pontevedra.
4: La señora doña Felisa Leiro Alfonso, viuda de José Guimarães Palmeiro, falleció en el día de ayer a los 90 años. Descanse en paz. Sus hijos, Mariluz, María Teresa, José Manuel, Óscar, fallecido, y Juan Pablo. Hijo político, José Nito. Nietos, Rubén, Teresa, Vanessa, Sandra, Natalia y Talía. Nieta política, Iria. Bisnietos, Leire e Iker. Hermanos, Josefina, Amalia, fallecida, Luis, fallecido, Manuel, fallecido, y Jaime, fallecido. Hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familias ruegan una oración. Salida del tanatorio hoy martes a las 6:30 de la tarde. Funeral a continuación. Iglesia San Andrés de Xieve. Cementerio parroquial de San Andrés de Xieve. Sala de velaciones número 2 del tanatorio Albia Pontevedra. Albia Servicios Funerarios. Las esquelas de Radio Pontevedra también se leen en la web radiopontevedra.com.